0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Policija u Bileći traga za muškarcem iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju, nakon što je automobilom uletio među publiku na konjskim trkama u Bijeljanama i povrijedio troje ljudi. Dva lica su već uhapšena zbog pomaganja počiniocu krivičnog djela. Dvoje državljana Srbije lakše je povrijeđeno kada ih je više lica napalo palicama u Dubrovniku na području Lapada. Oštećeno je vozilo srpskih registarskih oznaka, a napadnuti su bježeći od napadača zadobili lakše tjelesne povrede. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da u današnjoj Europi ne postoji niko s kim bi Rusija mogla da pregovara, ističući da su zapadne zemlje Rusiji objavile rat preko nacističkog režima u Kijevu. U Laktašima se održava 21. saziv likovne kolonije Lasta. Do 26. augusta u radu kolonije učestvuje 7 umjetnika iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske. Kolonija koja okuplja umjetnike različitih stvaralačkih izraza jedna je od najdugovječnijih u Republici Srpskoj. Fudbaleri Laktaša uvjerljivo su pobijedili na gostovanju kod Zvijezde 09 rezultatom 3-0 i na najbolji mogući način otvorili novu prvenstvenu sezonu. Strijelci su bili Trivić, Popović i Perović. Nakon svježeg jutra prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost i maksimalnu dnevnu temperaturu do 32 stepena, na jugu 37. U našem gradu trenutno 19 stepeni.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro.
1: Dobro jutro, laktaši, u 8 časova i 15 minuta. Nedjelja je 23. august. Godišnji odmori još traju, neki su tek počeli, a neki već polako odbrojavaju dane do povratka u svakodnevicu. Zato danas ne žurite. Nedjelja je dan odmora, za kafu bez gledanja na sat, za porodicu, prijatelje, izlet, kupanje ili jednostavno za dan po sopstvenoj mjeri. Mi smo tu da vam pravimo društvo uz dobru muziku i najvažnije informacije. Sinoć je zatvoren prvi međunarodni turnir veteranki i veterana u rukometu dodjelom nagrada i priznanja najboljim ekipama i pojedincima. Završna ceremonija održana je u nekadašnjem restoranu Jezero u Trnu. Turnir je okupio 26 ekipa iz Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Crne Gore i BiH. Organizatori su najavili da će turnir naredne godine biti održan u sportskoj dvorani u Laktašima uz učešće još većeg broja ekipa i igrača. A naši fudbaleri ubjedljivo su pobijedili na gostovanju kod Zvijezde 09 rezultatom 3-0 i na najbolji mogući način otvorili novu prvenstvenu sezonu. Strijelci su bili Trivić, Popović i Perović. Nakon svježeg jutra pred nama je još jedan sunčan dan, čini se bez velike vrućine, bit će i umjereno oblačno, a najavljena maksimalna dnevna temperatura je oko 32 stepena, na jugu 37. U našem gradu trenutno 19 stepeni. Ovo jutro na talasima Radija Laktaši s vama počinju Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Uživajte u ovom augustovskom danu.

Ajcecana rijeka u mjestu Podnjelačje. Alternativni pravac je preko Mrkonjić grada. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Orašje pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Bijača Doljani, Brod Slavonski Brod i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro. Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 9 časova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je mapu Ormuzskog moreuza i proglasio ga američkom teritorijom. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da je Republika Srpska stabilna i da ima potencijal i institucije koje brinu o svom narodu. Redovno isplaćujemo plate i penzije, gradimo sistem podrške porodici i želimo da stignemo do svakog čovjeka kojem je pomoć potrebna. Istakao je Dodik u pregledu sedmice na društvenim mrežama i naglasio da je to suština kampanje Srpska te voli. U Republici Srpskoj protekla 24 časa, rođeno je 20 beba, 12 djevojčica i 8 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši, dr. Dragan Račić i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su 111 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. Vatrogasci nisu imali intervencija. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje i Doljani jutros je pojačana frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na prelazima Brod i Gradiška nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru na ulazu u Hrvatsku. Prvi međunarodni turnir veteranki i veterana u rukometu zatvoren je sinoć dodjelom nagrada i priznanja najboljim ekipama i pojedincima. Turnir je okupio 26 ekipa iz Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Crne Gore i BiH. Organizatori su najavili da će turnir naredne godine biti održan u sportskoj dvorani u Laktašima uz učešće još većeg broja ekipa i igrača. Fudbaleri Laktaša ubjedljivo su pobijedili na gostovanju kod Zvijezde 0-9 rezultatom 3-0 i na najbolji mogući način otvorili novu prvenstvenu sezonu. Strijelci su bili Trivić, Popović i Perović. A vrijeme danas sunčano i toplo, u Laktašima trenutno 21 stepen.

0: Pogodak, radio, laktaši. Dnevni horoskop.
1: 9:19, astrološki dan 23. augusta, odnosno ton, kaže da je dan najpovoljniji za druženje, iskrene razgovore, odmor i pripremu za novu sedmicu. Manje žurbe, a više uživanja, to je recept za dobar nedeljni dan. Ovnovi su danas puni energije i želje da nešto pokrenu. Moguće je da ćete imati potrebu da završite poslove koje ste odlagali, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza odjednom. U ljubavi vas očekuje zanimljiv razgovor koji može razjasniti neku nedoumicu. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu. Financije su stabilne, ali ipak nije dan za nepotrebno trošenje. Ne morate sve riješiti odmah. Pred bikovima je mirnija i opuštenija nedjelja, a danas vam posebno prija poznato okruženje. Neko iz porodice mogao bi od vas zatražiti pomoć. Na emotivnom planu moguće je poboljšanje odnosa, naročito ako ste u prethodnim danima imali nesporazume. Slobodni bikovi neka obrate pažnju na osobu koja im se već neko vrijeme približava. S novcem budite racionalni. Uživajte u malim stvarima. Blizancima je danas dan da rade punom snagom. Imaćete mnogo ideja, razgovora i planova, ali pokušajte da ne počinjete više stvari nego što možete da završite. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija. Moguća je poruka ili poziv osobe od koje to niste očekivali. Zauzeti blizanci trebalo bi da više slušaju partnera. U žurbi se ne donose odluke. Rakovima su emocije pojačane, ali to ne mora biti loše. Bićete osjetljivi na tuđe riječi i postupke, pa nemojte odmah donositi zaključke. U ljubavi možete očekivati trenutak koji će vam prijati i vratiti osjećaj sigurnosti. Slobodni rakovi mogli bi se prisjetiti stare ljubavi, ali dobro razmislite da li je prošlosti zaista mjesto u sadašnjosti. Vjerujte osjećaju, ali provjeravajte činjenice. Lavovi danas žele da budu primijećeni i imaju zašto. Vaš šarm i samopouzdanje bit će na visokom nivou. Dobar je trenutak za druženje, izlaske i upoznavanje novih ljudi. U ljubavi možete napraviti korak koji ste dugo odlagali. Zauzeti lavovi mogli bi sa partnerom razgovarati o nekom zajedničkom planu. Financije zahtijevaju malo više kontrole. Samopouzdanje je vrlina, ali ne zaboravite i na druge. Djevicama prija red i jasan plan. Možda će vam čak i nedjelja poslužiti da sredite stvari koje su se nagomilale. Nemojte dozvoliti da vas sitnice iznerviraju. Na emotivnom planu moguće iskren razgovor s partnerom. Slobodne djevice treba da budu malo otvorenije prema novim poznanstvima. Ne tražite savršenstvo tamo gdje nije potrebno. Pred vagama je dan u kojem će društvo posebno prijati. Razgovor s prijateljima može vam donijeti zanimljive ideje. U ljubavi ste u osjetljivoj, ali pozitivnoj fazi. Ako ste slobodni, moguć je susret koji će vam dugo ostati u mislima. Zauzete vage, trebalo bi da više vremena posvete partneru. Ponekad je najbolji izbor onaj koji donosi mir. Škorpije su danas intuitivnije nego inače i lako prepoznaju šta ljudi zaista misle. To može pomoći u jednom važnom razgovoru. Na poslovnom planu neka pitanja mogu sačekati. Moguća je ljubomora, ali i snažno pokazivanje osjećanja. Slobodne škorpije mogu doživjeti neočekivani flert. Ne dozvolite da sumnja pokvari nešto što je dobro. Strijelcu je potrebna promjena i malo slobode. Ako imate priliku da odete na izlet, prošetate ili provedete vrijeme van uobičajenog okruženja, iskoristite je. Slobodni strijelčevi mogli bi upoznati nekoga preko prijatelja. Izbjegavajte spontane kupovine. Ne tražite razlog za avanturu. Stvorite je. Jarcu je potreban odmor, iako će i tokom nedjelje razmišljati o obavezama. Pokušajte da napravite jasnu granicu između posla i privatnog. U ljubavi je moguće smirivanje situacije koja vas je opterećivala. Zauzeti jarčevi mogli bi provesti kvalitetno vrijeme s partnerom. Slobodni bi mogli dobiti zanimljiv znak od osobe koja im se dopada. Odmor nije gubljenje vremena. Vodolijama danas trebaju ljudi, razgovori, nešto što će ih izvući iz rutine. Moguće je da ćete dobiti zanimljiv prijedlog za druženje ili izlazak. U ljubavi vas očekuje prijatno iznenađenje. Slobodne vodolije mogle bi upoznati nekog na potpuno neočekivanom mjestu. Financije su uglavnom stabilne. Ostavite malo prostora za neplanirano. Ribama danas intuicija mnogo govori. Možete osjetiti raspoloženje drugih i prije nego šta i šta kažu. Dan je povoljan za porodicu, prijatelje i emotivne razgovore. U ljubavi budite iskreni, partneru će značiti da čuje šta zaista osjećate. Slobodne ribe mogle bi se naći u zanimljivoj situaciji s osobom koja im je već poznata. Ne ignorišite ono što vam srce govori.

0: Vijesti. Minut 2.
1: Deset je časova. Predsjednik Milorad Dodik poručuje da je Republika Srpska stabilna i da ima potencijal i institucije koje brinu o svom narodu. Redovno isplaćujemo plate i penzije, gradimo sistem podrške porodici i želimo da stignemo do svakog čovjeka kojem je pomoć potrebna. Istakao je Dodik u pregledu sedmice na društvenim mrežama i naglasio da je to suština kampanje Srpska te voli. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 20 beba, 12 djevojčica i 8 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 111 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljene su dvije saobraćajne nezgode s materijalnom štetom, a jednom je narušen javni red i mir. MUP Republike Srpske i ove godine provodi akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju da se dodatno poveća bezbjednost najmlađih pred početak nove školske godine. Glavni inspektor jedinice policije za bezbjednost saobraćaja Ilija Smiljanić apelovao je na učesnike u saobraćaju da se odgovorno ponašaju. Vozači treba da smanje brzinu u blizini škola, ne treba da koriste telefon dok voze, već da više pažnje obrate na pješake, a roditelji treba da skrenu pažnju djetetu na ponašanje na ulici, rekao je Smiljanić za RTRS. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina, Orašje i Doljani pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na prijelazima Brod i Gradiška nema gužve na izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u međuprostoru. Danas sunčano i toplo u Laktašima, trenutno 21 stepen.

11 je časova i 16 minuta u programu Radija Laktaši nekoliko riječi o robotski asistiranoj hirurgiji. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci izvedena je prva robotski asistirana operacija ugradnje proteze koljena u BiH. Hirurški tim klinike za ortopediju i traumatologiju uspješno je izveo zahvat uz pomoć robota najnovije generacije. Prema riječima doktora Vladimira Andžića, robot pomoću senzora i mehanizma pravi trodimenzionalni prikaz ekstremiteta, što omogućava izuzetno precizno postavljanje implanta. Doktor Nemanja Tomić je rekao da se na ovoj klinici proteze koljena uspješno ugrađuje već 20 godina, ali da robotska hirurgija donosi potpuno novi koncept i veću preciznost. Prema njegovim riječima, greške koje detektuje robot su manje od 1 mm, a ovo je pravac kojim klinika želi da nastavi. Specifičnost ove tehnologije je i to što prije operacije nije neophodno raditi dodatne CT sa 3D rekonstrukcijom, jer robot sam pravi trodimenzionalni prikaz tokom zahvata. Cilj je, kako je objašnjeno, ne samo ukloniti bol, već pacijentu omogućiti da se nakon operacije osjeća što prirodnije. Ovo je prvi tip robotske hirurgije izveden na klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a.

0: Marketing Radio Laktaši. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Vremenska prognoza.
1: Pretežno je sunčano i tako će biti tokom dana, trenutno u Laktašima 26 stepeni. Maksimalna dnevna temperatura oko 32, a tokom večeri temperatura će se postepeno spuštati, pa će tokom noći biti od 16 do 18 stepeni. Prema aktuelnim prognozama u narednih 7 dana očekuje se uglavnom stabilno i toplo uz postepen porast temperature. Ponedjeljak sunčano, oko 30 stepeni. Utorak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i mogućnost pljuskova, oko 32. Srijeda sunčano i toplo, oko 33. Četvrtak od 35 do 37. Petak pretežno sunčano i vruće, 39 stepeni. U subotu na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 28 do 30. Najtoplije će dakle biti u četvrtak i petak, dok osvježenje možemo očekivati u subotu. U 12 poslušajte podnevne vijesti Radio Republike Srpske, a potom nastavljamo emitovanje iz našeg studija. Radio Portret ove nedjelje posvećen je Ipčetu Ahmedovskom. Ostanite s nama.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Situacija na požarištima u Republici Srpskoj danas je puno bolja nego prethodnih dana, izjavio je strani vršilac dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. U Osojnici kod Oboja i dalje aktivan požar u mješovitoj šumi, ali ne predstavlja prijetnju za lokalno stanovništvo i stambene objekte. Stanje na požarištima u okolini Trebinja dosta je bolje i stabilnije u odnosu na prethodni dan. Najduža požarna linija oko 4 km i dalje gori u selu Turmenti na Zupcima. Krak tog požara je izuzetno nepristupačan teren i spušta se prema naselju Rapti. Helikopter MUP-a Republike Srpske djeluje od jutros, a komandir teritorijalno-vatrogasne spasilačke službe za RTS je rekao da se u narednim satima očekuje i djelovanje R traktora koji je upućen iz Mostara. Zajedničkim snagama vatrogasaca, mještana, velikog broja volontera i pomoći iz vazduha nadaju se da će požar uskoro staviti pod kontrolu. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, najteža situacija je i dalje u Deliblatskoj peščari. Na stolovima kod Kraljeva vatra i dalje tinja, dok je kod tvrđave Maglič situacija stabilna. U gašenju požara angažovani su svi raspoloživi kapaciteti. Iz Evropske unije stigli su helikopteri i kopnene ekipe za gašenje požara. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska područja Deliblatske peščare da su razmjere uništenja velike, ali da civilno stanovništvo nije bilo ugroženo. Republika Srpska je stabilna, ima potencijal i institucije koje brinu o svom narodu, izjavio je predsjednik Milorad Dodik. Podsjetio je da Srpska redovno isplaćuje plate i penzije, gradi sistem podrške porodici i želi da stigne do svakog čovjeka kojim je pomoć potrebna. Dodik je na društvenoj mreži X naveo da je suština kampanje Srpska te voli da se pokaže da Republika Srpska pripada svojim ljudima i da je cilj rukovodstva Srpske da oni tu dobro žive. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da će plate za zaposlene u pravosuđu od avgusta biti povećane za 5%, što je drugo povećanje u tom iznosu u ovoj godini. Nastavit ćemo da poboljšavamo status zaposlenih u pravosuđu jer jake institucije čine ljudi koji u njima rade, poručuje Selak. Iran je osudio planove Sjedinjenih Država za uvođenje novih sankcija koje bi mogle dodatno opteretiti ekonomiju ove zemlje i pogoditi njene najvažnije trgovinske partnere, među kojima i Kina. Iz Irana su pozvali susjedne zemlje da se ne pridružuju u ekonomskom ratu Sjedinjenih Država jer će ih smatrati neprijateljima. U Teheran sutra stiže glavni komandant pakistanske vojske Asim Munir kako bi ojačao mir i bezbednost u regiji. Pakistan je preuzeo ulogu posrednika u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država, a cilj je okončanje rata. U sportskoj rubrici o fudbalu, odbojci i košarci, prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Potkozarja iz Aleksandrovca savladali su sinoć Omarsku sa 2-0 u prvom kolu novog fudbalskog šampionata Republike Srpske. Izdvajamo još pobitu sastava Laktaša koji je na gostovanju savladao Zvijezdu 0-9 rezultatom 3-0. Odgođene su utakmice Leotar Sutjeska i Majevica Rudar Prijedor. U ligi nastupa 14 ekipa, nakon 26 kola 6 najboljih će igrati u ligi za prvaka. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć na gostovanju od Širokog Brijega rezultatom 2-1 u trećem kolu Premijer Lige BiH. Sastav Sloge iz Doboja izgubio je na gostovanju od ekipe Veleža rezultatom 2-0. Utakmica Banjalučkog Borca i Zeničkog Čelika na rasporedu je večeras od 18:30. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 7 bodova ispred Zeničkog koji ima 6 bodova iz dvije utakmice. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 6. kolo. Derbi će od 19 časova igrati Crvena zvezda i Čukarički. Od 21 čas Vojvodina dočekuje Železničar iz Pančeva, dok će Partizan gostovati kod ekipe Mladosti iz Lučana. Na tabeli vodi Čukarički sa 10 bodova, koliko ima i Beogradski IMT, dok je treća zvezda sa 9 bodova i 2 meča manje. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 19 časova protiv Češke u drugom kolu evropskog prvenstva. Suseti grupe B igraju se u češkom gradu Brno, a oba sastava su zabilježila pobjedu u prvom kolu. Ekipa Srbije u grupnoj fazi igraće još protiv selekcije Grčke, Bugarske i Ukrajine. U osminu finala, koja počinje 30. septembra, plasiraće se po četiri ekipe iz svake od četiri grupe.
0: O vremenu danas, Duško Mrkonjić, kojem želimo dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i ugodno toplo, vjetar je slab do umjeren sjevernih na jugo-južnih smjerova, temperature vazduha od 12 časova. Ham, pjesak 21, Mrkonjić grad 26, Ribnik, Foča 27, Banja Luka, Višegrad i Rudo 28, Bileća 31 i najtoplije u Trebinju sa 34 celsova stepena. U nastavku dana pretežno sunčano na jugu i istoku uz prolaznu oblačnost i toplo. Vjetar slab do umjeren tokom dana i pojačan sjeverni do sjeveroistočni. Na jugu u nastavku dana vjetar uskretan na jugozapadni, umjereno do pojačanog intenziteta. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 36, u višim predjelima od 25. U Banja Luci u nastavku dana sunčano i toplo, ali bez vrućine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni do sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 32.
0: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
3: Radio Portret.

Srdačno vas pozdravljamo na početku muzičkog portreta nedelje. Emisiju smo danas posvetili najvoljenijem pjevaču s početka 90-ih na Balkanu, momku koji je živio samo 27 godina i ostavio samo 32 pjesme, ali one su sve u riznici dobrih narodnjaka i danas, tri decenije poslije njegovog tragičnog odlaska. Zbog njegovih izuzetnih vokalnih sposobnosti i interpretacije pjesama punih sjete, mnogi smatraju da bi baš on danas bio jedan od najvećih pjevača koje ovaj prostor imao. Ivče Ahmedovski i njegovi hitovi za vas do 13 časova.

Pjesma Ej noći sestro moja koju smo upravo čuli i danas se smatra jednom od najboljih balada narodne muzike, iako se na početku nije tako činilo. Ivče nije samo tehnički besprijekorno pjevao, već je specifičnom melanholijom i iskrenošću direktno dopirao do emocija svoje publike, što se vidjelo na svim njegovim nastupima. Lična karta postao mu je drugi album s naslovnom pjesmom Činio sam čuda, koju smo čuli na početku emisije, a snimio ga je 1990. u saradnji s čuvenim Novicom Uroševićem, koji mu je često bio i prateći vokal.

Iako je ključna ličnost u njegovoj karijeri bio Novica Urošević, Ipče je uspješno sarađivao i sa drugim muzičkim znalcima, Miodragom Basom, Draganom Rajovićem i Radetom Vučkovićem. Ipče je bio vjeren sa Zlatom Sinđelić, s kojom je živio u Lazarevcu. Posvetio je pjesmu Kad nestanem jednog dana, sa svog četvrtog posljednjeg albuma. Izašao je nekoliko mjeseci prije njegove pogibije u saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali 30. jula 1994.

Jašar Ahmedovski veoma teško je podnio odlazak mlađeg brata i nekoliko godina nije nastupao. Bio mu je najveći oslonac, mentor i neko ko mu je pomogao da izgradi svoj prepoznatljiv stil. Posvetio mu je nekoliko pjesama, a danas ćemo poslušati jednu koju je Jašar otpjevao samo tada kada je snimljena za album i nikada više. I pored svega kaže da ga uvijek obraduje reakcija publike kada na svojim nastupima zapjeva neku Ipčetovu pjesmu.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

si nema fukare, jer ja sam guzonjen sin. Oko mene rastu čempre.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

Bilo je to davno na brdovitom Balkanu. Zaljubio se neki žika u komšinicu sam. I ne bi tu nikakvih problema ni bilo. Je žikino očijukanje i njoj vješenilo. Al tu se javio onaj problem stari. On je njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće obično siromašnog zeta. Sana Boga mi stasita, se vrtska kašeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod žike dječje posjed mali. To mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje ista rečenica svaka. Nemoj žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila žikita igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala,

Dobija se Žika, poljubio je slatko. Ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka. Samo ti navali sine, pretvara se svaka. Poljubije Žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljunuje, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj Žiko, vidjet će me tata. Zahuktu se i ne čuje, a zaskopčava bluzu. Ma ne bi vala sada stao, pa tamo čuz. U to se na svjetlost dana ukazaše grudi. U ti Boga samo reče, pa nastavi da ljubi.

se pomračilo, ne znali gdje cilja. A ona se sve namješta, šatru trava i štakija. Upro Žika, nema više ni kapija ni vrata. A stanac je, nemoj Žiko, vidjet će me tata.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu.

staklo gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.